0: Enjoy your summer with Life.
1: Vreme je za italijanski dizajn i prostoren enterijer. Vreme je za novijot SUV, SVM, GO3F od 17.900 evra. So 7 sedište idealen za delovni i semejni patuvanja. Komfort, bezbednost i svekogaš povrzan so Apple CarPlay i Android Auto. Zakažete test vozenja na 02-309-5535 ili posetete na ulica Skupi 37 vo Skopje. Dobre dojdovte vo A1.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Vreme je za italijanski dizajn i prostoren enterijer. Vreme je za novijot SUV SVM GO3F od 17.900 evra. So 7 sedišta je idealen za delovni i semeni patuvanja. Komfor, bezbednost i svekogaš povrza so Apple CarPlay i Android Auto. Zakažete test vozenja na 02-309-5535 ili posetete ne na ulica Skupi 37 vo Skopje. Dobre dojdovte vo Autotrade.